0: Iktar mużika minn għand Dean Grace Abrams Hit the Wall għal dal-oddu.
1: Tajba,
0: Sitta u kwart, vera tajba. Jamie Tarin, neġan nitornaw għal tmim il-ġimma.
1: Ekkif
0: num, l-lum u il-ġimma.
1: Ekku, Happy Friday.
0: U emmek automatikament il-burda ta' tana timbidel.
1: Veru.
0: U tiġi għall-ħjar. Jum, jenu tarin it-nejn mill-nistanara. Eddin daċin nimkisri l-mustħazin.
1: ċajt provatajt, hej.
0: Inti stessed kif jien imkisra dal-għodu ta' nikwota jgħad. Jien nikwota jgħad.
1: Kell-event il-bira, huma ma ta' mort id-darba sajx norqot. Għamil sa' stija un-nof sa' fil-għodu għek, għattan għot naħdem naqra.
0: Jiena l-lejl li għadda, mux dan li għadda ta' qabbi, mux dan, ta' qablu. Il-bira, kull mar qatċi tlet sijat, u mar qatċi għor l-of sinar. U dal-lejl għat ħamsa, l-ura vera jgħad Et jakkumulaw, ħafna. Bonġu kbira, barra, għan provaw pero għavolja mil-ftitan l-ġeli għanna natukom, natuwilkom kolla biex forsi tkun bizzejt biex nqajmu lilkom. Għawru biktar benzin bun għal dal-għal. Is-sigla, kħan sigla, x-pastazata. Tlaqna.

0: Għaxħej ta' throwback sija Sean Paul Cheap Thrills għal dal-ħodu s-sebab għal-issa għal-ġima fil-ħodu bonġu kbira
1: nisbara l-ħetġu
0: ftit ftakom barra f-22 grad il-lum il-temperatura
1: Isma l-lum ħatitlajet għal-lum ħatitlaħafna
0: Imma kem kien jem sħab dal-ħodu jenu ġejla
1: Iva veru Unnidda Bil-kem stajt nara għaxħemx
0: Ewe vera uċpar
1: Veru.
0: Kien temp vera ikra, ma nafx issa kif innu hemm barra bħalissa. Bonġu kbira, isma' ġewena messaġġ fuq WhatsApp tagħna, jekk trid tagħmel kuntatt infakrek 99-0897 ma nistax ma nsemmihx. Insellem ukoll il-persuna li kien taw dal-ħodu fis-sitta. Tfittex u tqalleb fost id-duplikati minn kmini dal-ħodu.
1: Edukazzjoni kbira ma jgħidu l-stickers.
0: Tiddej u x'tiġu hi, tiddej u x'tiġu. Ta' l-istudios miftuħin illum. Ibatulna u niżlu għalikom. Rox ġivejda l-messaġġ illi għafas li qalbi isma daqxej.
2: Bonġu ġejmi, jien jizimni Matteo minn Stella Maris College. U jien xtaqt niġi mpartat miegħek, imma llum ħajkolli l-aħħar eżami tax-xjenza. U jien m'għandi nista' niġi. Mbagħad jekk dak wassalni mis-siri
0: tajjeb
2: għax l-iskola fiċin. Grazzi.
0: Iva veru hawnhekk San Ġiljan. Matteo ejja meta trid, ejja meta trid. Nhar it-tnejn hawn inkunu ta' ejja u nqogħdu mpartu. Ma nistax nemmen li qed insir ħabib għandi affarijiet inkomuni ma' nies li qed jagħmlu l-eżami ta' science ġewwa Stella Maris. Bonġu kbira 99-0897 Matteo għandu tagħna kbira minn hawnhekk inkomplu biktar għal-Lisa Taylor Swift. Elizabeth Taylor for Bay Bonjour.
1: Bonjour.

0: Dominik fajk White Keys, għalda rodik fiduqqu s-seba u t-minuti, bonġu kbira. Għadni kif rajċa ħagġa illi iċxukjatni dal-ħodu. Laqqas naf kif ħani spiegħax jilkom, illa li x-nisab verament iċxukjat bija din biċċa ta' xo. Pero, għadni kif ġejt inħosni majjar delikwenti.
1: Majjar, FM. Ifem, ġili tamme l-affarijiet, u dak il-video
0: jore. Spiega naqra xi jore.
1: Mela bażikament, sewwa, il-biraħ il-management tagħna kellu HR seminar. U waħda mill-slides kien hemm miktub delinquency at the workplace.
0: Delinquenti fuq il-post ta' xogħol.
1: Ekko, u mbagħad bada fuq ritratt ta' Jamie fuq dak.
0: Ritratt tiegħi, di kumpanija.
1: Imma smani, dak ir-ritratt ta' meta bdejt tajt irmitu ġebel.
0: Irmitu ġebel minn selmu ħafna li dik minn hawnhekk l-ewwel nett. Le, però din hija kumpanija, kumpanija illi tħaddem. Ħafna nies, mal-mijiet. Mal-mijiet.
1: U taħseb li hawn iktar persuna iktar.
0: Iktar wieħed delinkwenti.
1: Inti, you are the face of it. Hawn persuna iktar jivvintom minnek.
0: Hawn min iva.
1: Min.
0: Hawn min.
1: Min, semmihom. Semmihom.
0: Dawk jkunu jagħmlu minn taħt.
1: Hawn insamel fil-wiċċ dik il-problema. Eżatt,
0: eżatt, diki. Irrid nitgħallem, jew rrid nitgħallem.
1: Tajba. Aħ kemm nixtieq kont parti minn dan seminar kemm kont nitħaq.
0: L-ikbar delikwenti fuq il-post ta' xogħol huwa jien.
1: Jiena li anke mmu l-HR fuq għadi, eh?
0: Forza, id-leġer.

0: Ta, c'è tanta roba calda, la domanda Vici Levels, che se va un no, spalle salgi ma flodo, bonjo, gbira, embarra, jay mutere, non bay breakfast, a un ec.
1: E tra quini kon jitkellmu fuq din is-sitwazzjoni tiegħek sew huma l-HR u l-bira kif isom. Jew għandhom dawk
0: reality check. Sitwazzjoni u m'għandhom sitwazzjoni u m'għandhom fis-sensi ma huma just użawni bħal-eżempju ta' delinkwenti fuq ix-xogħol.
1: Xi kultant in-nies jgħidu n-affarijiet illi jkunu reality checks li konna bżonn nisimgħuhom qed tifhem.
0: Bħal?
1: Bħal pereżempju jiena l-birah, mela jiena l-birah kelli appuntament insomma l-isptar u kellhom lu xi testijiet insomma u tħalt qed li ħajra kif inti u isal mill-mod kif ġabet ruħha forsi għarfitni. U bdejna nitkellmu fuq l-affarijiet insomma u qalt li kemm tgħid differenti fil-verità u jiena tilha. Bidi bajdu jelb għatla ta' meċ testijiet. Għatla, motta jieb jew ħadi għatli, tider umana. Kif toħodha dik inti, Jamie, hi? Tider umana. Dak jinda midnight, mela ħadi.
0: Uxħat, kif irrespondejt tal dik?
1: Għatla, Ta' sejk bisattera.
0: Fuq Instagram dbabas, ritratti jow ma dbabas?
1: Le, ma ta'
0: jow filters u ek.
1: Ma ta' nċu laqqas ix ismu?
0: Le, veru.
1: Laqqas għonek, studio videos kif jitilaw.
0: Le, le, veru, veru.
1: Ma ta' nċira, ma ta' nċem ċans nistanaħ, bizew, għajne ħeba għara subajja. Dakke hi għazzejtni. Għazgħon għax naqbat najt, bdejt najt u maħna tfisser tider basic.
0: Ma nafx, ma nafx, ma nafx.
1: Ma naħsibx li
0: kien. Plastiku hekk m'għandekx inti.
1: Sorry.
0: M'għandekx.
1: M'għandekx.
0: Karrier dejt nejt, m'għandekx.
1: Le m'għandi xej.
0: Mhux fis-sens mhux għax fija xi ħaġa ħażina ta' bħaspeċi kulħadd jagħmel li jrid. Imma forsi
1: qed
0: nipprova nifhem xi
1: ġifieri. Kif toħodha kieku inti?
0: Jien naf, onestament, ma nafx minn fejn.
1: Jiena ħossi tidher umana hija xi ħaġa.
0: Nistaqsi lura jien.
1: X'i staqsi?
0: U ma nafx jiġifieri, xi bħal.
1: U le here's money.
0: Kont nitħol fija jien.
1: Kont nitħol fija jien. Jien ġas inħoss il-ridet tajdli bil-polit.

0: Mal Smith, Alda Lodo, Stargazing, kif sirdu 28-29, bonġu kbira, jina għadnet, il-ħusni, jisrom, Adam, il-ħamsa, unoxta fil-Lodo. Il-lumma nistan nistembaħ bċej, assolutament.
1: Le, għadnat nirranka, we aħna.
0: Ġej, mutarina unekom bej breakfast, ta' kif missu 22 grad, barra il-lum, bonġu fidi l-bejn nitkelmu dwar kumment li kella terem ma bħaxa faj minant persuna taħdem l-isptar. Għaltila fil-verità ti derek ta' Romana u għadna ma nafux.
1: Għalti differenti fil-verità. Le, għax kif għalti, li differenti fil-verità tila motajet u għazin. Għalti ti derek ta' Romana.
0: Ma nistax
1: nifhem. Forse bittara l-pori, u eqe bekom bla make-up, I guess. Ma nafx.
0: Jiena naħseb dik għad tgħidlek, jien ngħidlek.
1: Xari biġbut u hekk taf kif ifhem, jien ma nafx.
0: Dik ħasbitek għandek ħafna plastik. Dik żgur, ħasbitek għandek ħafna plastik. U mbagħad indunat li għandek ftit, mhux ħafna.
1: Kemm intkisa aħim u l-lem ħallini jgħid. Le dak il-ħin vera bdejt ngħid x'ifieri nidher kera. Nipsi sewwa.
0: Ma nistax nifhem.
1: Għax isek umana jenna nsepp li dettaj deb mod pulitu miskina.
0: Bonġu kbira lil Simon, bażilna hekk, bonġu Simon.
2: Bonġu terrinu l-imqareb, għax hekk ħanibda nsejjaħlek Jamie hi.
1: Tajba.
2: Imma għanajlek imqareb ħelu.
1: Hemmhekk ma naqblux.
2: Na naħseb li qed tfisser terrin. Inti bnit ma down to
1: earth.
2: Mux jiġifieri b'sens ħażin. Qed naħseb jien li kienet ittajli. Però kif inti wkoll Jamie għax vera you make my day.
0: Grazie. Bonġu lilek, bonġu lilek, Simone, vadu nek tanna kbira.
1: Grazie tal-li dawna. Minna
0: unek, komplit neffaħa, xit, komplit neffaħa, Simone.
1: Maċin umana, uħe.
0: Dika umana fissre, dik tarak fuq Instagram, mbagħad fil-verità rat li inti differenti.
1: Kullim, għallin,

0: Eminem, Rihanna, The Monster, għalda l-għadu kif d-għot minna, sinħamsa, bonġu.
1: Bonġu.
0: Kbira, n-dedika din id-diska propju l-tal-facċata tijaj.
1: Sorry.
0: Kif dal-għadu għadna għatinsu bħad diffiċra għafna biexin, umu. Bonġu kbira.
1: Tittas zminilu. Tittas
0: zminilu. Għawnek ġewa dana l-studios tana, l-studios tabej kena kaz. Kasi, kraħ kasi li kienet tisib b'mod repetitiv u l-ġimgħa l-oħra fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet reġa' ġrat ħaġa simili u għadna ma nistgħux nifhmu min qed iwettaq dan l-atti atroċi.
1: X'inhu jiġri? Jien ma kontx hawn l-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet.
0: Nsteraq cream cheese minn
1: Iva.
0: Il-persuna, il-persuna.
1: Zgur miex jien, għax ma konċ.
0: Forsi tħalta l-cream cheese.
1: Batta aeroplan, tħalta l-cream cheese orġa klaq, tajtin.
0: Iva, għanna problemi serji, il-għallix, għattin staraq li kalm il-fridge, dinna xaġa li s-sir b-mod repetitiv. Il-ġemma l-ohra provajna ċemplu l-xat li għanna li għattin suspettaw. U naħseb jek nsaqsik u l-semmi, jisem ħajkolla
1: għandi suspett. Għandi suspett. Għax għaw ċertu nis istra, għaw ikkila għaw. O jiena daf dawk is-sra jidħol ilaqa suspett dawk li.
0: Forsi l-cream cheese ħasbuq tal-komun?
1: Jiena. U mela xi ħaġa ta'.
0: Insomma, kien hawn il-cream
1: cheese tal-komun.
0: Kien hawn il-persuna li marret. Marret biex tħol il-cream cheese tagħha u sabitu vojt. Fil-fridge. Sabiha tu bifer. Bonġu.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: Jeder le situazioni ta' tempen barra palissa ija piuttost bisħab għal-kem għandat uħroċi xiem xie ktar tart. Mazzal ġurnata l-għol temperatura ta' 29 grad, palissa tinħas għal 22, sal-lejla tinżel għal 21 grad Celsius. Bonġu!
1: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and

0: Somber Homewrecker għalda lodu għal ġemma velodu ftit qabel 8 u nofs palissa ġejmu terren għawnek fitnejwa xrin grad għan barra palissa nitkallmu da' xejn dwar din
1: 897 Bay getting you to the F1 in Monza
2: Ekkom, fakru kom din il-ġimma għadna kif ħabbarna illi mill-ġimma d-dira tibda kompetizzjoni ġdida bil-ċans li xaħat timujar għal-Monza Grand Prix, ovvjament int u xaħat tiħor, plus kollox includes, ġifiri għandek il-flights, accommodation, kompluta.
0: Ekku, u mux għadik biss anke għal-ħabib jew ħabiba tiegħek xogħlok huwa illi meta aħna niftħu il-linji tagħna tibgħat lilna fuq WhatsApp 9900897 messaġġ jgħid Monza u mbagħad jekk jitla n-numru tiegħek trendim xiġri ter.
2: Bażikament intuk 60 sekonda biex twieġeb kemm jista' jkun trivia questions u dak intuk l-iskor sewa l-iskor finali itellak fuq scoreboard u jekk tkun fil-quċċata u tibqa' fil-quċċata inti tirba' daqshekk faċli.
0: Amazing. Kollox mill-ġimgħa d-dieħla għodu pronti ibqgħu hemmhekk ftħudnejkom sew ibqgħu attenti għal dik il-cute text inkomplu biktar għalissa nirregrazzjaw il dawta din.
3: Logo graphics and Sulpadine. For full terms, see bay.com.mt.

0: Sean Farrugia għal dal-lodu nsalmu lek minna unek Sean Farrugia grazie ħafna tal-muzika li tatina nabatu lek kis kbira minna unek nispera li jinti tajjeb u nispera li jintum tajbina barra li għadżirma unna u kol jesbiċat nabal programma Sean Farrugia bis
1: Iza love letter
0: kien jibda għawah Kibidu 29 bħalissa għal ġima fil-lodu bonġu kbira
1: Bonġu
0: Et ikomplu jissoktaw il- L-investigazzjonijiet tagħna hekk kif ma nafx hekk kontu xed tisimgħu ftit tal-ħin ilu, però hawnhekk għandna problema li ilha sseħħ issa, infatti ġieli tkellimna dwarha u qed nitkellmu rigward
1: il-serqta li kell ħin.
0: Ekku mill-friġġ.
1: Ma nistax nifhem kif tista' tiftaħ il-friġġ tuqgħod tieħu xi ħaġa li mhux tiegħek.
0: U ssir repetittivament, jiġifieri darba f'ġimgħa, darba f'ġimgħa tiegħi qed tisseħħ il-biċċa tax-xogħol.
1: Darba pizza sħiħa.
0: Batna lill-persuna li konna qed nissuspettaw.
1: Waqa defensive.
0: Ovvjament. Li huwa Jake, wieħed mill-preżentaturi fuq bej, bonġu kbira Jake. Ta' u Jake batilna hekk issimgħu daqsxejn. ħadha ġewwa. L-għaliex dan huwa xogħolna fl-aħħar mill-aħħar Jake. Tifhimna daqsxejn. Jo trid tifhimna daqsxejn. Però vera, to be fair, issu ma nistax nifhem għalfejn issu dejja mhu jiġi suspettat l-ewwel.
1: Għax hu l-iktar wieħed wikkil? Jiena u tnejn ma huwa wieħed minnhom.
0: Xorta m'inhiex.
1: Hu jaħdem fil-weekends u ħafna drabi dawn l-affarijiet ġieli jsiru fil-weekends. So għalhekk.
0: Isma' x'qalilna, bonġu Jake.
2: Bonġu Jamie għadu, it-tmija u kwarta fil-ordu. Tila fuq flight. Għajjejtuni tajdu li nisa li kell mill-friġġ. Jina dejjem nġib il-lunch miegħi sowa. Jiġifieri ma kontux ġej in detective żgur għax mhux jiena, qatt ma sraq xejn mill-ikel. Jiena anzi intom toħdu xi ħadd ieħor qed jieħu l-ikel, darba minnhom ġib pizza. Il-wiġvili mill-friġġ kiltu. Il-pizza minn kiel, il-pizza jġviri, ġas xalli l-xur tal-ġempi ġviri. Proset.
0: Minni ma l-ġek sabiħ ħaddi kumba.
1: Iva, ma dika għu support that decision.
0: Bonġu kbira.
1: Emmek nitqu, il-problema għu għasir il-ħattijħor.
0: Ekku, għadna issa, nemruħ, Iva jole, għadna ma nafux. Ġviri, irridu namlu l-investigazzjoni tana.
1: Ara, għana raw, issa msifer, Jake, għana raw, kien sera xaħġa dal-jumejt, l-fim. Sewa?
0: Veru. Kablu biktar Kevin Harris, Clementine Douglas, għal dal-lodu Jake, għajnejna fuqek. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Neo, Beautiful Monster, għal dal-għodu kif d-dusan ħamsan dedikawa lil-ħat ħlif. Terin ma maċċef ħaj.
1: Ettajt li beautiful. Grazie, grazie, bjal beautiful. L-ewel wahda.
0: Monster. Anka l-oħra, The Monster, minn Muriana, għallik dedikajta, u kor. Biex tara kem nkun konxju, ġivini kem nżomma.
1: Għallik Maria Carey. Why are you so obsessed with me?
0: Bonġu kbira, mbara kif serdu, u disa għal-ġimma fil-oddu Jamie and Terin. Awnek on Bay Breakfast.
1: Minar Wayne.
0: Minar Wayne, ekku matul.
1: Kif taħu inna ġima sħiħa.
0: Yes, yes, ekki f-miskin kell kien ma jiflaħx. U namlu kuntat mi għaw bħalissa propju f-din s-sekonda sabiex ovvjament inkunu nistaw nidġu għadġornati dwar xar minnu il-ħabib taħna Wayne unfatti jinsab fuq l-linja. Wayne, bonġu.
1: Bonġu.
2: Bonġu, jgħu.
0: Nisimaw dik il-voċi. Laħaret,
1: nisimaw il-voċi.
0: Nisimaw dik il-voċi.
1: Litantim misjajna dil-ġima.
0: Kif inti għanda, għet nimmaġinaw infection bħal dak għandek widna taqsix.
2: Issa ħafna ħjar.
0: Tajjeb.
2: Imma, isna għarru ħes bintunat, ħanejd li għakal.
0: Għalfej.
2: Għasjon bina fuq bdena nitkelmu. Għax minn sitt minn nis uġiġ tiklip jien bis rix marit mill farmhouse.
0: Ma jimportax.
1: Sensitiv, xie t-tamil, xie kontant ekku.
2: Memxta, bil-uffariet li jġi.
1: Il-tambur, right, imma?
2: Ara, il-tambur blokkat, imma ħajbqaj funzjona, importanti.
0: Tajjeb,
1: tajjeb. Isma, jafu kol il-fat, jina bdejt naħseb naqra sewa dal-jumid, imma l-fejo, u dejemu. Inħos il-headphones iżomma mogħlin inti wejn.
0: Jista' jkun.
2: Ejwa, ejwi, isma' dik hija problema.
1: Mhux qed tagħmel ġid,
0: nitfgħu l-speakers, nitfgħu l-speakers li kun hawn.
1: U nibqgħu nisimgħu kollox mill-headphones ta' wejn.
0: Imma jinstema' isu jiġifieri qegħdin l-speakers.
1: Fil-kamera litteralment.
0: Iva. Wayne, get well soon.
1: Fuq sibtijak innifsek.
0: Ovvjament, immissjajnik, jew missjajnik hawnhekk, immissja. Missjajna l-ikel l-ammont sostanzjali ta' ikel.
1: Li t-konsuma fil-ħodu.
0: Illi.
1: Isma t-tiko l-użgur id-dar issa.
2: Ifimni, l-appetit n-għatana għadu dal-dar.
1: Maj, et jolob miskin.
2: Medinx fista d-debbo li mandi x-tinkwita.
1: Alright. Tajjeb, dak l-għawa.
0: Ikollok zonġ ħagġa kmanda għana wejn taħi, nibżaw għalik għahna.
2: Thank you, Hina.
1: Disponibli għonek.
0: Tina bonġu, tina bonġu, wejn jek joġbok, tlaqna.
2: Ejja. Bonġu!
0: Ejja, ejja, ejja, ejja, forse ma tibqax mizduta dak il-widna, tlaqna, koblu, Gracie Abrams.

0: 5 seconds of summer, Young Blood, al dalodu Jamie Teron Wayne, minn Arwain on Bay Breakfast.
1: Ekku,
0: jerġa jirritorna però minn nar it-tnejn li ġej. Għal daw kolla illi f'dan l-aħħar 24 sija illi għaddew staqsewni ħafna.
1: Dwar l-stickers,
0: tajjeb naġġornakom dwar il-biċċa tax-xogħol hekk kif illum dalodu fis-sitta ta' filgħodu. Ġiet Marija hawnhekk.
1: Eżatt.
0: U kienet l-esta.
1: Partattu nawkoll.
0: Il-beraħ ovvjament ġi Brandon.
1: Kemm qatt issa?
0: Issa baqali ara, bdejt din l-avventura tal-stickers ġewwa l-bej u tpartit ma' Jamie. 150 sticker.
1: Uh-huh.
0: Issa baqali 100. Aw, li lift baqali. Baqali 100. Issa baqali 100.
1: Ejja, jekk jiġu għall-inqasin, naf snejn minn nisora l-ġimgħa dieħla.
0: Le, infatti għandna, nixtieq nirringrazzjalhom ħafna li tħassruni l-bieraħ wara li ma ġieħadt. Fosthom għandna lil Matteo, isimgħu daqsxejn. X'għallinna Matteo, bonġu.
2: Bonġu Jamie, jien jisimni Matteo minn Stella Maris College.
0: Forza.
2: U jiex taqsi, nġi impartat miegħek, imma llum ħajkolli l-aħħar eżami tax-xjenza. U mien m'għandej nistenniġi, imbagħad jekk dak wassalni mis-siri.
0: Tajjeb.
2: Għax l-iskola fiċin. Grazzi.
0: Grazzi lilek Matteo. Nisparaw li sejjer tajjeb, issa bħalissa dej probabbilment l-eżami.
1: Eżgur. Insomma, aħna l-istedina tagħna tibqa' miftuħa.
0: Ngħidu talba lik. Ngħidu talba lik għall-eżami tas-science. Omm jekk tgħidli minn tkun taf illi qiegħed tif nofs eżami.
1: Inti laqgħet it-talb kollu naħseb ma.
0: Anzi, naħseb it-talb kien anzi, fl-eżami jiddem kont imur fra.
1: It-talb kien jinsalvak taħseb.
0: It-talb kien salvani, probabbilment iva. Bonġu.
1: Bonġu.

Bay weather. Nibdow nikargaw għal weekendu ninsaw bħalissa f'tember lezzu għandna nistennew l-istess ħaġa għal kumplement għal weekend ukoll. Infatti t-temperatura ser tiżdied, biss illum ser titla' 34 grad u tinżel għal 22 il-lejla.

Wallikser parti tal-ġimgħa naħseb kulħadd ikun qed jistenna daw is-satej ta' throwbacks li jkollna bejn l-10 u l-9 biex nitlu naqriżjet ukoll fil-burdata tal-weekend. War Republic, the Cat, Counting Stars. Kif aħna alright, jew nispera li kellek bidu tajjeb għall-ġurnata ftit sigħat il-bogħod qabel nibdew full swing għall-weekend ukoll x'għandek pjanat inti għal dan il-weekend imbagħad li naqra WhatsApp 99 0 897 u ser inkomplu b'dak l-artist. We can't wait bishnara of Paizna Pitbull.

l-iktar throwbacks favoriti din bla dubju li tkun qiegħda mal-laqwa 20 tiegħi wkoll. Kevin Little, The Cat Turn Me On, fejna li sem bejt fakkarni naqa' fija wkoll meta nisma' l-kelma Little sewwa u kombinazzjoni din il-ġimgħa kelli artisti ħar mistieden hawnhekk waqt homegrown u meta ngħidlek li fih. Id-doppju tiegħi ma nkunx qed nivvinta dak it-tip qatlu bro qed waqani dik in-naqra żgħira ħażina.

Sa Magic the Cat Root for the Lisa Mbay al Ġimgħa fil-ħodu għaddejjin aħna bis-satej ta' throwbacks. Thank you Berta suġġerimenti kollha li qegħdin tibagħtu wkoll fuq WhatsApp nagħmlu mill-aħjar biex nistgħu kif ta' battajt indaħluhom kollha f'dan is-satej, però impossibbli, eh? Ma toqgħodx tinkwieta għaliex ikollna aktar throwbacks anke l-arħat li ġej bejn is-seba' u d-disa' ta' filgħaxija.

0: Bej, għal-ġimgħa fil-għodu, bonġun, sper li sa' issa wkoll kellek bidu tal-ġurnata tajjeb inti jew kellha jista' jkun li fil-veneta diġà update għad-dej bil-weekend ukoll forsi llum ħadta dik in-naqra żgħira off. Kultant dak ma jkollok xejn partikolari x'tagħmel tuħu pjaċirni kultant tinqata' naqra mir-rutina wkoll u tagħmel xi ħaġa naqri żjed relax jew inkella tieħu l-ġurnata naqri iktar easy għaliex kultant tant kemm inqumu. Bil-ġen dejjem għaddejjem mix-xogħol għad-dar il-qadi in between ukoll bla nifs inkunu jiġifieri sabiħ ukoll jekk inti rnex xi tieħu llum off u ġust qed toħodha dik in-naqra żgħira aktar relax forsi tmur għal xi lunch tajjeb ukoll iżjed tard aħna nżommulek kumpanija sa tlieta llum.
1: Boy, I can see the way it is.

97 bay al Jumor Lofsenar, Jack Harlow, the cat First Class, u la din fiċin tal-weekend ukoll tinsiex narħat li ġej, ikun jagħtonek biex jilu inti noddu l-aqwa 40 tagħna li ser ikolna din il-ġimgħa fejn ser niskopru wkoll jekk Olivier Rodrigo jisser tagħmel total ta' ġimgħatej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox. Però qabel narħat, qabad u ċċekkja l-lista kollha inti bay.com/top40 minn hemmhekk.

għajk dar jisem bej Olivia Dean, the cat man I need, kif għed jiftiġra biss il-bot u koll mill-li tibda b-mod uffiċjali jissa l-World Cup. Verament, looking forward għal dik u koll anka fit-toro għaw Malta jkun atmosfera tal-ġen, ħafna jarmaw dawk il-big screens u koll f'ħafna posti differenti. Iġveri anka sabiħ, per eżempju, li tinta naqra ma sħabek toqgħodu naqra outdoor segu naqra xi logħba li hemm mulaw probablement nieħdu xi kedda wkoll waqt li nkun qegħdin nissupportjaw. Il-team tagħna jiena m'hemmx tagħmel ħijos ma tantx għandi minn nissupportja għal din is-sena li xi soltu nżomm Taljani, ero ovvjament din is-sena m'għamluhiex hemmhekk.

Għal-ġmorlu f-sunar daqse jokwer duna sabli jisimawa din is-single, għal xek forsi mandunajġ, daw t-nejkinu jorġu fl-imkiemet ta' kienu ħarġu din is-single partikolari, s-ninilu, iġveri, ovvjament, nasplillum il-ġurnata jekkellum jisimawa naqseb li jiswa naqra jokwer, ovvjament, li kollok diska ma l-ex tijak, nafxie kuxwati, li naqseba jek. Ma minn Shawn Mendes, għoblu għaddej, ma Camila Cabello u The

għana bħalissa l-waqt bejs the 40 Olivia Rodrigo dika Drop Dead fejda li jisem bej għal-ġumor off-sinar. Kif għana rajt jow nispera li jinti kellek ġurnata jibba sa' jissa nkek for jissi kħet naqra ġurnata diffiċi sa' jissa xol. Issa kif ta' battajtu dik naqra zaħira jizjef paċenzja li xtajtu ija laħar ftizja tumbat ikonna weekend fej hopefully. Man ħasbux fuq ix-xogħol soha. Ej, għall-countdown għall-weekend għaddej bħalissa wkoll ftit sigħat oħra u għandna ser ikomplu għaddej ma dawt throwback tal-ġen ma stajċ ma nsemma ħilek x'din, ara sakarix.

Għifsaru s-sija un-ovs The Weeknd u Blinding Lights, darba u kol kħedda daf il-numru wieħed tagħna ta' Base of 40 dawk. Nerġgħu naġġornaw narħat li ġej nkun jagħta hawnhekk bejla 10 ossija biex jien u inti noddu l-aqwa 40 fejn tinsiex il-ħadd li għadda ħallejna l-Olivio Rodrigo drop dead dal-ewwel ġimgħa fin-numru wieħed tagħha ovvjament. Issa għandna kursda kbira wkoll infatti diġà bagħtet era Christabel fuq WhatsApp. Qalt li żgur żgur żgur li Olivio Rodrigo tibqa' ġimgħtejn hemm fuq. Issa naraw, issa naraw. Kollox għalna rieħat li ġej. Inti ċċekkja l-lista kollha ta' dak kollu li ġera il-ħadd li għadda bay.com/top40. Ħalli xejn tkun naqra up to date qabel narħat.

0: Agus a rúis satéo cuard palissa Ray the Cat. Where is my husband? Dúr dún it cánamú dá sé Edwardine.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Mandis dúbili a lúhón ma taqúl hát li erba din il-kooperazzjoni enormi li għanna dan ix-xahar din is-sena non-stop konna dejjin u din id-darbat natu ċans lilek Iva. Lilek u anke xi ħadd minn sħabek li tmorru għal Grand Prix f'Monza waħda mill-isbaħ tiġrijiet li jkun hemm ukoll grazzi għal Wayserv, Burger King solba dejjin hemm Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Kull ma trid tagħmel minn nhar it-tnejn il-ġej isma' lil Jamie Taryn Wayne waqt Bay Breakfast u meta jgħidu lek huma importanti li tibgħat lna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 bil-kelma Monza. Imbagħad jista' jkun li ser jażdu lilek u xogħolok ser ikun li ser jagħtuk 60 sekonda u f'dawk is-60 sekonda biex naraw kemm inti vera iffissat fuq il-Formula 1 ser isaqsuk ħafna mistoqsijiet u iktar kemm tuġġeb mistoqsijiet ovvjament mod tajjeb. F'dawk is-60 sekonda ser ikollok ċans ikbar li inti rnexxielek tgħaddi għal finali wkoll. Jiġifieri stay tuned minn nhar it-tnejn il-ġej għal waqt Bay Breakfast. Good luck kollox għal ma' Jamie Taryn u Wayne. Nhar it-tnejn il-ġej.
2: Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.

Ekrito Satayanovs, Georgia Smith, Cat Little Things, Fai Narisa, Mbeal, Jumar Lofsenar, O jina diġat naħseb fuq għada, u kwarri rix għada, nkuni għata unek bej laxra u sija, u mija jisar ikolli mistiedna lokali u kol artista lokali, ser tkwet toroċ l-ewel single taħ, ser tkwet nisimawa l-ewel darba għawnek, Fai Narisa, Mbeja, artista li jannofsa Maltija, pero fil-verita u kol għanda release tal-ċen, et tistana jġveri għada, stay tuned għal-dik u koll.

Għal-ġimgħa l-ofsinhar Alex Warren dikat ordinary kif saru 3-10 minuti bħalissa aktar kmin illum ukoll. Qegħdin nitkellmu dwar il-World Cup li dik qed toqrob verament viċin kollox jibda issa fil-11 ta' Ġunju kun qegħdin nitkellmu wkoll fuq dan is-survey li għadu kif ħareġ li sab li bejn wieħed u ieħor 50% ta' dak wara li huma fissati fuq il-World Cup jitbab u quddiem it-television daqs li kieku il-plejer ser jisimgħuna. U jiena naħseb li kważi iktar minn 50% jgħodu jitbabqu. Issa jekk tkun xi wieħed bħali mbagħad li sek tuq pjaċir tara, imma kif taqbad tgħid mhux se toqgħod titbaqbaq sewwa għal quddiem logħba futbol, però rċevejna ħafna messaġġi wkoll fosthom kien hemm Brandon ukoll li għadu kif bagħat li kien hemm iktar ta' messaġġi wkoll fosthom Sean li bagħatilna wkoll qalli li jitbaqbaq ukoll quddiem il-logħba mhux l-ewwel darba. Li jaħsat li tal-familja msomma kod debba li kwedin jaraw loba jow l-sħabu. Titlu naqra fija z-zejet kultant, imma msomma. Inti kobri baħt li daqxej fuq WhatsApp 99 000 897.

0: happens to the best of us. Maja, the case of the ex, Sunny 97 Bay.
1: Jo, għandek xarek sabiħ, Dave.
0: Aha.
1: Kif għallejtu, eh? Dik inna għata kismi quick. Taf li għatek.
2: Xarru balissa Dave.
1: Dave għandu xarru sabiħa twila. U għallija bil-ranġa, il-ranġa. Irran bil-headphones ġitun għata kismi quick. Taċti maħ, tiggintik kompliment.
0: Ma.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

Stana, repeat, sta Martin Garrix u Ed Sheeran. Fuejna li 7-Bay, Chanel, unek għal-ġima. Flaxija, ta' jepili najlek illi din, interessanti ħafna, ħarġet f'Mejju li għadda din il-disk uffiċjalment għawa. Imma propi daw it-tnejn kienu ilhom li għamlu l-kollaborazzjoni. 12-il sena ilu, ma kien hemm l-ebda record label li qed tissajn. So, wow, ara, ara fej waslu sa, ovvjali kulħadd ħajsajn jom. Insomma, il-ġimgħa flaxija wasal weekend ieħor għad-diġġi moħra u rġajt dawn jiena. Ankun qed insomma kumpanija sad-disa tal-lejla din id-darba x'u mbagħad wara jew ovvjament ikomplu id-DJs ta' Club Culture. Għall-bidu tal-weekend sana flimkien jiena għandi lil Taylor Swift, The Fate of Ophelia fuq bej.

Ezra Green Green Grass Way 97 Bay għal-ġimma flasġija ċanella unek u bħallum jina nħosni illi taqalli lajja tal-ġimma imma xorta nibqa ekk enerġetika ekk jisni ma nafxi su moħi jibqa d-dejax wara ġimma xol tajja ma jisja kun bat kun happy għax wasal il-weekend mux ma naħdi mux nasib fil-verita ġdejem nivvinta ġaġa un bat nġi għawn wara l-offsinari ma nafxi nħossu xfef il-weekend kif tħossu kentijek wara ġimma xol ċi wahda li tintaka fuq s-sufannek, għajjena mejta wara ġimma d-dej u ma t-ċaqlax, jow xorta jkollok xie pjanijietek u tara fejħa t-zvinta u ħatmur id-dur fil-weekend. Ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 u għajli daqxejn xinu mal-pjanijiet tijak għal dan il-weekend.

sta Daniel Bedingfield fu 897 Bay Chanel on eku. Jina kontet nara daqxin il-messagġi ta' komu, messagġi li laqatni kien propju ta' Daniela u Glenn, illi qaluli li ħajżewġu dan il-weekend. Congratulations, għax ftit ilu kont għandi kemm insaqsik x'inhu l-pjanijiet tiegħek għal dan il-weekend. Daniela batitli għalli jiena u l-future hubby tiegħi ħajżewġu għadha flaxija. So, congratulations għat-nejlintom. Għan komplimaj Jason Derulo u Holly Humberstone dal-waqt wara.

Sean Farrugia, Heading Home for 87 Days, Chanel, għuna kujek propjunti, et suq l-ura d-daru għara xol, jina għan kunet iżomlu kumpanija l-mina unu ftiti, għor l-lumax, għura jajkof l-DJ Stack Club Culture, jek forsi għamilt xisija overtime, għada kħet suq l-ura d-daru, jek inti forsi ħire, ġan kunet iżomlu kumpanija u kol saddisa tal-lejla, għalli jimissandi l-Olivia Rodrigo, drop dead fuq bej.

27 bay. Kien għajsni l-lumre l-bżajtek u b'dejt najt bejnu u bejnu jgħu nafx jek inti forsi tal-la ta' tija jgħu naqri gbar jgħu forsi għan għan għan u ġitek di realizzazzjoni bħali il-lum b'dejt nifraħ tewa għax trajna vacuum cleaner ġdida u b'dejt najt imma jgħu jgħu għan nifraħ bil-hoover u tibda t-realizza u tibda tajt b'moħħok da tifraħ bċertu affarijiet meta tikber mhux bħalma ta' tkun żgħira fim ta' affarijiet differenti jibdew jinteressawni u jiġbuni daw ċertu affarijiet bħal eżempju l-appliances tad-dar għax għandna nagħmlu l-post allura daw l-affarijiet orrejt u jkunu jogħġbuk forsi jkunu minnek jogħġbuk imma isu l-gosti tiegħi ħassejtu minbidlu jiena l-affarijiet li nħobbu nippreferu dawn huma kollha sinjali li jekk nikber huma nafx ix-kuxxina biss inħossu ma narhom da sinjali. Ma ket jiġrili. Ħankompli ma Benson Boom, Beautiful Things for Bay.

Il-ġimma fil-axija Mia Isaac fu 897 Bay Club Culture ma G7 Fridays. Edin ufas neċitat biex nkun hawnhekk l-ewwel darba magħkom. Għandna sija bass flimkien, tlaqna.

G7 Fridays għawek il-ġimma fil-axxija. Seguna fuq socials tagħna 897 Bay Official at G7 Events. U nkella seguna qalili DJ Dot Isaac.

L-axħar waqt ta' tiegħi llum il-ġimgħa flgħaxija fuq Club Culture flimkien ma' G7 Fridays u 897 Bay. Illi nkun jgħu ġampu la main room bejn Siena Esquart u Sea Nofs. Narakom hemm.

G7 Fridays fejna jisim Berwa Club Culture Gabjana ġima fil-axija. Teggjawna fuq social stana Arena 7B at G7 Events Malta u il-Gabi Paċ għal-ċasta shoutout iktar tard fil-lejl. Il-komplu privo, we could be loved.

Gabby Markham on G7 Fridays, what's club culture for Bay? Forsi fiq tirti kħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija għalkom bdu daħrukom naqra' f'atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din, Prospa, Love Songs.

ġimma flasġija fuq 897 Base, Runza wa Club Culture. Sen komplet l-atmosfera tal-weekend, pafna mil-kbar pa' għabel ġej, għandek bieta milki, just the way you are.

Talk to you for 897 Bays, Zrinza our club culture. Jiet kun ti tixi shoutout kem tibatilu wahda fuq Instagram at Zrinza Official, jiet 897 Bay Official, għat jikon shoutout aktar tart. Sen kopri pafna mik barper għabel xej, għandi wahda mil favoriti tijaj palissa, Pump Up The Jam.

Shout out to Pitbull Hotel Room for 897 Bays, Rinza our club culture. Nixin dati shout out lill-Emilia li għed tismani palissa. Senkom bħafna mill-kbar per għabbeċej, għandik bieta Luca Bertoni, Dermi.